at han har pratet med Mari Løvne, hørte vi en grønlandsk bølg, synes jeg sannsyn at det var gitt. Nå får jeg ta høre mannssambandet ved dyreste Jesus.

Vi tar en lort efter Olav Ravalli Olsen. Det er skilmauren til å tog Olav Ravalli som sang så vel for Jokken, men er flott fra hjem til herren. Hesen Olav Ravalli, han synger eisen vel, og han synger en sang som er et tryggeste sted.

skulle høre Herman og Gikke synge en sang som eiter Er du et sorgfullt hjertet?

Be om at du skal sikra deg som har lort til kvalt, Jesus. Takk for at du skal være nærmere av ikke deg. Vi er be for dere før i landet før jeg. Og vi be om fri i Jerusalem. Vi takker deg for alt, Jesus.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skriva. Jon Peder Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.